0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Ademi sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık davrida çalık ağalını bir ömür tırışıp tuluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
0: Dalla veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yakışık övdek yaşa çık tırışı vardım ha.
4: Ata-anlarının ballarga küyünüşü ömürlük buludu. Lekin ata-anlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, olarga işinişi, ilham medet berişi kerek.
5: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап да йөримен. Булды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
5: Кайнатки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
7: Мен тамак yetkizgichi. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда yetkizip бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосамла, кайтыдан жанланып кетимин.
2: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
8: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
5: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp durgandek, ademler tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
9: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
10: Медицинаның ізәт өрміті ә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
11: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.